0: rồi nhớ nhu khảo còn là chờ bia mà gì mẹ là chờ bia đồ cha lẽ phần đàn em ai vậy nhiêu giờ phần nào gần mai vậy nhiêu lẽ hoa trái bên này là đứa còn đi loa vậy nhiêu facebook phô còn đi ai vậy còn đi ra gần ai vậy nhiêu giờ phần nào lẽ cụ lại cụ che lẽ gần này nào còn đi lẽ thì đứa na mua một đứa còn đi lẽ bơ cả mua hiền lẽ gần lẽ chơi vậy nhà thứ mình này hoa trái lẽ ba facebook phô đi cụ lại cụ che lẽ na mô mô đường lo yên yêu lại đi mà nè cụ chê lên nái xa nè cụ chê nà mô mô đường lê phát chê chá lê nhàng à yên nha yếp hô nà gần hư mà yên yêu gà nè tà nà chá gà dì lê lê hùm thà gà lê phá nè đà mà yên yêu gà bà bè bè hùm nà lo yên yêu nà gà gà gò ngà yên nha nà gà gà gò gà nà yà phú nà thơ nà thà bì nì gà lê yà yếu tí tí gà đường lo yên yêu yếu xa nà thà bì nì gà lê yà thơ ngô tê hô chô thà nà yô mà thơ lẽ là sinh trong công phu là yêu cả mà nữ mi lo yêu cô tên nữ gà tham mê ayo mà adi mà cho cả mà là đứa nào yêu hạt tết na gà tôi yêu nhà này yêu hạt tết bên đi gà lẽ ngay vậy nha adi hôm mưa có bị mưa lẽ na yêu hạt yam nhà na bự nhà này cô lo yang nghe cho yang nghe cho yang đi gà na gà tết mà bên nữ cô đi lo yêu ayo tết đi gà na còn này phải đúng phu là bà ba lẽ sĩ phu là hơi co cái hơi yêu hạt yêu mà từ là sinh trong công sản đi mẹ lẽ dễ nhà nhà, yo mà nè hắn nữ thôi chỉ tận cả nè ngan nữ chỉ chỉ nữ đôi nữ đôi, ai yo mà nè là bài sĩ lẽ ngan loi nhiều là bài sĩ lẽ na bự, à mà thà đủ bự, ai làm cho na nó chỉ bồi bù lẽ nó chỉ bồi liu lẽ cho na hà linh à, ai yo mà nè bù thì yo chỉ nào, à đi mà họ đôi nhà còn nè yo mà lẽ gia đôi nhà mẹ nhà, lẽ yo chỉ nào lẽ ai yo mà nè hắn nữ thôi hơi dễ à mẹ cho lẽ ai yo mà nè tít tít là bù thà còn nè ai yo mà nữ đôi nhà nè hơi già thứ, cô lô bị già đôi nè lẽ hơi còn nè ai yo mà thứ, nhà sĩ cho cái sân nè lẽ mẹ lẽ gì na thế mình là yo chỉ nào lo nhiều à đi mà thứ nà gà thứ ai làm bố bố là yo tít tít đôi nà ai yo mà thà bên đi gà lẽ thà mà lo nà tôi còn nhìn thấy ta chứ nhà lẽ họ tít lên nà ở chị, nhà họ hư hỏa lô du lịch mà phi lý anh lô lo vậy nhiều, nhà gặp bạn này nãy giờ chỉ ở thị trường mà người du lịch này chỉ chú này có hỗ trợ thằng này, bà cô nãy còn người là cái lo vậy nhiều, lấy nhà họ ở lô du lịch mà hư hỏa chứ, đi bao họ nhà lô phải du lịch là gì, nhà họ ở người này thì bọn nãy họ nghe người bỏ gì, nhà gặp bạn này nãy người mà bỏ hỗ trợ thằng này thì mình này mà có phải nhà cái thứ xem mặt thì sang lấy tiền này có thể gặp gỡ go na ga hư lo ye nyu mi ni ho na ga ya ga mi ni ga ma mua ye nya mi ni le ti jo ti ti le cho yi nga cho yi a mi ya te ya ya ti ti le te bu kha pu la mi ya mi phyo kha ko lo lo ma ya mi na ti chi hư la ko ni lo ye nyu mo jo de na a ma da le a ya mi ya ne ho de na lo ye nyu a ti ti te bi ho ne go na ga ho ke le na ko ni ya yo ma cho khá lẽ yo nè ngay vậy nha mưa gió đùn à lo nãy tan ta gió đùn bự đi mà thì gái thì gì mà yo nè bơi yàn thì pon à ngay nè mò đùn à mà mò đùn à còn nè yo nè đùn à yàn giờ nãy còn nè yo nè đùn lo nãy gạo lẽ đi mà mình già từ mình nữa lẽ hồ la thưa lo vậy nhiêu ayo mà sen lẽ thưa yo như cái thưa yo đi chìm ngay giờ mình nữa lo vậy nhiêu nhiêu anh nào yo anh nào cho khá giá thưa khử la từ na ngang mà lúc ấy từ vụ na em mà lẽ na gà từ vụ hai mươi nữa mà bị chửi la lẽ thì chỉ đón thả và ở chỉ bên ta tại người lo nhiều ngang mà ở hơi chỉ khổ lúc chẳng thả mình nữa sau này mà bị chửi la lo lo nhiều thì mình này già từ na đi mà lúc phiêu khai cũng già ngang mà na phiêu khai lẽ khuya tối này đi anh ấy thì từ na chỉ để phải tối lại chỉ em thì tối lúc thì chỉ khu mình ngay giờ mà như thấy nha mẹ chị thì thi chị bên ta rồi nhiều bên ta thì mà phải khai lên, hồ lô nhà bây giờ ngay vậy nha, thì mình này ít hơn nên mà biết tin nữa, nữa ai chơi lên, bên nữa ai chơi vậy nha, hơn nào còn nữa lên, ai đồ là ngay gặp phải sự gặp hơn ai đồ là anh rồi nhiều, nhà phụ là thế nào thì biết tin lên, đồ là ngay vậy nhiều, na chơi thì mình nào còn nữa, ngay hơn nào còn nữa, hơn là được rồi nhiều, thì mà sinh khai online lên thì được nhiều ngay rồi nhiều, na gặp hơn nhiều, này chỉ nào cũng được nhiều rồi nhiều. Đi mà lấy ai bé chơi ngay vậy nha, lấy ở ban chi từ, lấy đi mà ô ăn lên ngay loi như thì gần thì đơn nam chả chi có bao nhiêu, cho thay nên nhiều ngay vậy nha, đi mà thì đơn à, lát bài thay lấy bộ phô mà bị xí da, nhiều lát cứ này bị ma lấy mà bị ní loi nhiều chú mẹ ô lì lấy tôi lo, thì pô na, nhiều phụ là ngay tôi lo giả lại nha ngay vậy nha, thì mình này 아그아래유하유네아노비마레에드나트나파마가예냐터미나디마아초네빌로가고마구니로또네회드지아디마파나가디드나고니마응드로예니마응드사케키와코레응에고파야영아세니야파고드파자파들레가시파차레로로예니미차치드로파둘레가세니야터미나디마시다오네레응로예니체면푸라레호지체면푸라나아디마네묘여드가요요야야레응아라레어디보나호로디마네바치비오나디마바치마라고비냐가예냐드미네냐지예정아아디마코니유와나고파하여드나코니미차치우가마비뇨레레로예뇨호로요가나지예코니시다노비나코니레고송아지더나는배파미로인요배파드지아디마코니아요마네아메카나요마마송라데요가요배파데레아디마코니요휴푸나후푸후가처메레야누타불로휴드나코니말로니소등아로인요허나코니미차치로맨지두라미에야짜지간메야냐제팀나코니흠지우징아야냐오지파나가페파레그타오미자레미자점레토로에네랑아제아그투코로예뉴요한티아니가테티가테조가코니콜로파나가페파로고파페파음드콜로에네랭아제노피아오아피마비오우면니제탕아레아피야비가레콜로에네랭아제예냐나콜로에네랭아로예뉴디마레야홍아아요마드두두니노파미터더베파레고아지제네레냐마말로남파낭가마응가예냐우도지제미묘자드가터미나요마노네시다마비바라티시니시카타트레가파오온라레응야시랑아예냐마로남파낭가파파드토로티가에마자지아디마드스가라마로나스가라네노피아마마비은발라티시나니시나숨시나레콜로카타가레티드나머조이타네로인요머조이타나코니할레트루랑아예니코시냐부초하랑에멍어스가보네라스가스가회유네노피아흐흐라회마짜이나코니레요마미자타테타제마드레네로예니요투미네고초하야랑에멍어비흐유타네나요하지마조아토레나코니바ไฟฟ้าปุ่ล่ะที่ปนอาเพิ่มเหมือนอุคานะโลกโลยาเนียมังนากุปลาดานเนี่ยละดูนั่นเลยอย่างนี้อาจจะเอกสารปุ่ล่ะบิเซนังเงินนพยาบิจงาเลยกันยิ่งสูงสีเหอเจอละเหอกับบินาชามเล่บิเซนละที่ปนั้นมิชาชิวอะไรเลยองาอย่างนี้ที่มันเนี่ยเสดที่จีมายาเสงากับป้าเอ็นนาเอ็นนาคนนี้มินายามโอที่ร่างเงาสัตย์กลับป้าเอ็มงาสบูจกูท่าปกติพงายเนี่ยเล่จะมีอบิมอนเอออายุมาก็ไปดูโลโลเนี่ยที่พน่าดีมานักการเธอเอแล้วยังไงวัตถุคอแล้วดีเทแล้วยังไงเนี่ยอายุมาให้ดูหุกมดูดีแล้วทุนเนี่ยโลเนี่ยจะมีอบิมอนเอออยู่ห้ามาดังก็ต้องโน่นเนี่ยคุณลูกจะโน้เชื่อมาบ้าจังทายงานเล่มอยู่ยังไงสมบูรณ์อย่าบูว่าโลน่าบูว่าจีจังเล่เนี่ยและอีเนบินเนอีและสิดาบินเนอีเลงไงอาเซเซเนบินเนจิงไงยังไงจิมาเลมันนุทายนี่สิดาก็คอลน่าห้องดองทายเนนมันนดานเนบิโอหลงเลยเลยเนงาน่าหัวจิโอบูมินเนจูจูจังสิตัวนี้หัวน่าดานุเนชอบไปกึ่งไงยังไงหัวจิสบูโจก้าคนนี้ปริยติโจกึ่งไงยังไงหัวจิตัวคนนี้ที่ปัวน่าเลยังเลงอ่ะช่วยถือกะไอเมียจำเอาให้ดูนะบิ๊มเอาไม่รอดันนู่นรู้เหรอเงี้ยนะดันนู่นคุณรู้ดันนู่นมึงก็เงียบสงฆ์คุณจะทันเนี่ยดันนู่นเงี้ยชอบเลยเหงานู่นเตะดูที่อ่ะทันเนี่ยเลยคุณรู้จังทั้งอ่ะนั่นไอ้ยาให้ว่าจีนู่นตัวรู้จังนั่นนู่นมันนู่นด่าคุณรู้ไอ้ยามาคุณรู้อุ้มยาจีบีเนี่ยเนี่ยเราอย่างเลยทันเนี่ยตัวนี้ดันนู่นเนี่ยอีเนี่ยชอบไปเนี่ยยาว่าจีงูเลยแม่ชอบไปก็แม่ตัวคนนี้สุดนะยาโฮมยาโฮมสีตัวคนนี้ดันนู่นจีเอ๋ยอันเนี่ยแม่นู่มดูที่จีมาเปล่ามาแกงอะไรสุดก็คนน่ะเล็ดมลมลอยาปูดังอะไรไปเนี่ยแม่ดันนู่นจีอายุอามาดจีคุโรดันนู่นเนี่ยชอบเนี่ยมิชาชีดมึงเนี่ยคุโรชอบไปยาเนี่ยลอยอยู่ที่มิเนี่ยมิชาชีน่ะก็เด็กคนนี้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยยุคเขาไม่จะดีที่เบี้ยนี่จะเบี้ยนทารุ่นล่ะเอาจีสบูโจเดือดยูนยาเดือดพอก็เลยเดือดหลอนยังไงเดือดแล้วจะมีหลอนยังไงเดือดทุกเมื่อไอ้ที่มาเธอ 诶，侬听下太奶奶啊，你嘛在多嘞人里头了啊，太奶奶那可就可以奶奶的，还在还在菠萝花呀奶奶，菠萝土了拿咯，那铺铺了那个你菠萝铺了呀奶奶那个铺了都咯，要古啊天牛天牛嘞要古多要古多啊咯，个天冷啊地嘞，那地嘞许多只要出好嘞啊天啊，都个得啊皮皮皮的那他个咕噜哩那咯，嘛要嘛要嘛个嘞呀奶奶咕噜。啊，就反正啊，那呢，人民币啊，那的嘛，咕噜，嘛在那咕噜，存的来得了呐。如果那嘞个鱼呢，也好一点啊，咕噜也莫那来用。那个呢，等那，闽南呢嘞，阿姨是呢土拉嘎嘞，伊呢把姐妹咯都陪着的那嘞，那过年冬闽，那过冬嘞，闽南呢我啥我提兵个过年，伊呢怕碰到你妈爷爷，闽南呢那咕噜嘛养伢，阿咪伢就个到他们。本来就到了，很那很那吃多呢。年纪过呢，胡萝卜呀，伢爷伢子不来边那哈子呢，啊看到嘞，还有个呢，都恰恰安他家嘞，都得个老嘞，怕被到嘞嘛爷牛，提过那大嘛爷牛。
1: 阿姨说，哦，啊看到侬那伢，侬别啥把到嘞嘛，俺那伢，我们侬那伢不多嘛。No, no, eh, de, kapai, eh, an, de.
2: Galamia la?
1: Oh, si biu kanya.
2: Oh, no, eh. No, uji, jok, gohe lo, apitu la, boli ne, umi ya. Chumu gu. Senjai, patanang, jo, sanga, de, le, ayya, ni, yuwa, na, lu, lao, le, la, ne, la, le, ya, sanka, kuo, le, ma, we, ni, yuwa, na, lu, ne, ma, ke, ne, kuo, ya, na,Anu makan tu yang nalau le, yang nalu ekumal le, cakumal le, anu makan tu lah neo le.
1: Aji le kuah le,
2: apitu,
1: ah,
2: aboli neo mia, senjai patana,
1: senjai patana,
2: nalo eh, yang nalu, anu makan le, kalau nalak neo le, ya sampai aji ni, mana dunia ni, makuk dunia ni le.他新娘都有啊，那路烂奶了的，烂奶了的嘞。
1: 嗯。
2: 都罗那都罗的啊。
1: 嗯。
2: 哎呦，那阿皮都阿皮都那有那野菜湖边的阿娘。
1: 野菜儿。
2: 哦。
1: 那阿哥那把家呢
2: ？What is she?
1: What is she? 我讲的那个麦。
2: 哈？
1: 我讲的呢。
2: 哦，那对面那有皮包搞嘞，用牛用拖叉了嘛咯。
1: 嗯。

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn như chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhó cái lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tư lớn nó gò
1: à tớ khổ nế là cái nà lò chơ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sử có nó

ca nguyện chưa về nhà địa nô yo thiên gia về diêu na chi na chết tay nhà xin ô dô na toàn sự chia ô.

tan. Chỗ tiếng à bé tan già chiều ca ni nê trắng té chơi giỏ đi cha kiều ba phương mê chi nhà hèn

nước nắng chiều chả già thân nhân kề na chuyện nhỏ nhà nói phụ tử giang giang biết sai xuân.

Tiên A Lê Tí Gá Dạ Hồng Giảng Tu Thiền Ôm Ta Vê Mạ Tía Tiên Trang Nhá Nhân Ơ Chẳng sẽ tiền nạp viên Diệt tu ơ mi

Tình hai na phô lô toàn cú nói ô chào tình con lê quê na lê à biến cha nhà tế ô nam yên biến à hò là nán lơ thu nô bà nơ tơ ngơ nà nà ơ mà nà chun cua nhé lê ơ phiếu bữa nà nà lơ tình phát ra

Từ nam chuyển cung ông giả cầu thì tu tim tàn sẽ hiểu lỡ bè tân tìm nghe giờ nào lỡ nà tổ tổ chia phun tiền ở nhà mà hay lỡ lỡ nhiên giờ nên kia nà phê nhu nà nói sao lạ lỡ luôn à bè à ta bị ơ chiều tớ

tiếng nghe nhốn ơi sang lửa giữa nà chiều sáng lên giờ kia sơn về chiều tòi à thao nhẹ ôi thông quang bị nà toàn toàn sáng ôi chờ tay về biển về nà chính tông chủ tô lò thân à con ta chủ

nà quyết chưa à tuân ô hồn hữu nô miêu biêu mò khao lẽ thì nô tuân ta lê xìa nà yê nà nông khám mà tế ô lão viên yên nô hàng ơ tiên nô à tô ngọ ông khá lê can à tả à mà con à piu ô cha ê ta lô miu à dân à dân lô

con lo nhìn liền lửa ơi ta nợ và em phê men toan dầu bà nhé phản ơi thương kèn lò lưu dầu dầu dầu tổ phiên mê tả nhìn dê hô thâu tiền nhân hết vô à tiền vàng to lâu hàng chuyển phố làng mà nà bia chế nhé nhé ơi biến quen lâu tổng à mà có chiều lâu.

trên xứ lầu toàn kiếm trong lò con chiếc tê na lùng ô nhàn xe na tê lò lô con vừa vạn là tổ ta xin chiếm tổ và lo á liu yo thiên xa lô bang thảo hiang ơ xin thông ta lê yam yi sẽ lo suy á phê ô thảo siêu lô yết nà mò chín sẽ ơ nam tâm tia lê nhẹ nhàng dễ sư thông ơ thìn giang biểu thế lê sư con tìm thế mà tôi xin bê thìn thiên ô yết có phải lọ nà kèng ta trói xiên nà sư tiêm mê chiêu ta vè lãng khô nà ô quảng ta vè cho lô tin và mùi nhìn nà hoang tỏ liềm tê thế na da na ô yết quẩn lọ na tông nghe lọ ô

0: rồi.
1: Ý chồng gì đó là cho là ý chồng mơ. Cứ đó cho bê mông chế bê chờ.
2: Chào tua dũa tăng đau mông. Lũ lán màu phùa chào tua chẳng hà tua dũa trồng trò tăng đau mông chuồn đờ. Na vát bụ phá ràm mũ thi chàng. Tâm bồn rìm tai âm hờ mèo rìm đặc lũ xếng tranh mài. Chuồn nú tỷ cậu plau chuồn nú tỷ cậu chàng. Lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa chào chào chua. Nhó chua nú tỷ cậu plau lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa chào chào chua. Dúa mua khá lì, tua hù xua băng sáng, há chón chay lùa miss phè chan, dúa tua nắng trồng trò mông, sứ tư sáng chế chùa suốt lâu sai, nú tì cầu chứ lú cầu liền đu, xong o chén chứ bùa trào chào chùa, dúa mua a lín thò, tua hù xua băng sáng, há chón chay lùa miss phè chan, dúa tua nắng trồng trò mông, ua lử cầu chùa suốt lâu sai, nú tì cầu chào lú cầu liền đu, chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua, dúa mua rồng chém bão xa mái, tua hù xua băng sáng, há dúa mua chó nạ trẻ, mẹ ban phè chan, dúa sứ tư nắng trồng trò mông, chùa suốt lâu sai, nú tì cầu sang lú cầu liền đu, chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua, dúa mua cải thò, tua hù xua băng sáng, há dúa mua chó tú lùa mèn phè chan, dúa sứ tư nắng trồng cho mong chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cùng nơi.

cái từ li nó đáp về qua là chưa có tỏ lẽ phát lên nhà chế ô ghê đê chi khư đê chi nhuy nà thì qua khi đô gần nà ta xa vị lơ qua thọ khổ lê sức rè đơn là nó đi nào khô nì đơ bà có vẻ đà vừa chăn lơ kịp tàu văn nó chưa có lẽ lê ta xa vị đê ta tí là cái từ khó khó đơ ta chưa có tỏ ô bè ghi khai khó kết nà đó lê lửa lửa thà lơ đọc bư vẻ ảm phở mẹ vàng á ư lửa mà thà nó lê vẻ đà ta tí ta chưa có tỏ lửa hết kì tôi còn là đó sao đây nhá lơ gò đó khuyên nà rì mù gò khó này nọ khuyên nà rì áp lệ được chế từ lơ anh nà rì được chi ô chùa thêm bếm người sắp khi có gà tạm lưu nó.

0: thế nào đó cha à giải trí biếm gì nhớ phải nên bị nát đã lo nát hấp dầu đuôi gì nhớ lo hơn cái này nè ai dám khai giờ lo gì nhiều ai giờ cha cái bị nát đã cái mà đi nhưng chỉ nói còn thì cái ngã quên bị cơ lừa lo phải nên bị nát đã mai gì nhớ ai dám khai giờ lo rồi bị nát đã nè ai dám giờ nói còn thì gọi mà đi u chỉ dùng mưa lo đi à khai nữa so lo thì khai rồi là phát thằng chưa ra mà đủ thằng mà
1: ยาชิมะตกัวชิยะญินเตหยอนะลุบุโตขะบะเลนะมาทุ่นเลมังาบุโตมจาขะบะลินะมาทุ่นเลมาลากะชอมะอะกึก

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng trăng mày. Sâm năng ngàn bà cha sắm phần khệt tay, gồm bà cha sắm phần, lú sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Giáng sơn chú bê hà thảo sư hở, chứ tén chú trao tén. Giáng trọng đu bê hà thảo sư hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nua mông, do bê lù mông, suốt lờ, so cán

chơi tua dúa tăng đau mông. Lũ lán màu phùa chơi tua chẳng hát tua dúa trồng trò tăng đau mông chuồn đờ. Na Wat Bu Pha Ram Mũ Thi Chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mè rìm đợt lũ xến tranh mày. Chuồn nú tỷ cậu plau chù nú tỷ cậu chàng. Lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Nhó chua nú tỷ cậu plau lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Yuan mua kha lì tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion yuan tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chùa suốt lâu sai nú tì cầu chứ lú cầu liền đu xong o chánh chứ bùa trầu chào chùa yuan mua a lín tho tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion yuan tua nắng trồng trò mông ua lử cầu chùa suốt lâu sai nú tì cầu chào lú cầu liền đu chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua yuan mua rồng chém lão sa mái tua hù xua băng sáng há yuan mua chó nà trẻ mẹ ban phè chan yuan sứ tư nắng trồng trò mông chùa suốt lâu sai nú tì cầu sang lú cầu liền đu chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua yuan mua cải tho tua hù xua băng sáng há yuan mua chó tú lùa mèn phè chan yuan sứ tư nắng trồng cho mong chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn giống tua cổng nơ.

yếu băng đau mông. Lưu rán mạo phùa chơi tua chẳng ha tua yếu trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thai xa mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài. Chuôn nút tị nên gạo chứ chú nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Nút tị nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yếu mua mày ly tua hù số băng sánh ha ký sư sư tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo trào lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trào chào chua. Yúa mua chai vang tua hù số băng sánh ha ký sư tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo giang lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trào chào chua. Yúa mua tu li mua tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trào chào chua. Yúa mua cải thò tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nơ. Lưu trăng tầng đầu lưu rán lào lưu. Lưu rán lào lưu thảo u cứ nhót xuân đầu trắng phược. Tặng sư núa tao giái mông nhót xuân đầu chú ký tỏ căng lưu trên đầu rồng viên prín. Chú ký rát tà ná cô xín khao bạc xoài lưu rán quế tiểu 3 bạt mông ý bùa mết. Yếu nhót chua sáng lao, lũ tực lao chán, lắng khả xín chua. Yếu chú bụ cán ký, đào chua hẹt thiệp, rán lao lũ, đào tùm bờ sủ tông. Xún chua y, xún chàng trào, chua xún chứ chàng. Lũ rán lũ lua cú, chào suốt lờ tôi yếu khổng tao nâng.